kuin nähdä rasteja ja kunkeroita, jotka merkitsivät yritystänne olla yhtä aikaa tasapainossa ja taistella. Mutta te kiellätte kuitenkin taistelunne.

sisäänpylänne makkaran alle. Olen nähnyt majoneesina kuplivaan liejusilmäänne kätkettynä sen kaiken raadollisuuden, mitä ylipäätään näkee, eikä välttämättä haluaisi koskaan nähdä, mutta jonka